настает с утра солнечный дан. Уздохнешь, ко зна по кой путь, склопи лагано кишобран. Не реци ником, шта се то ноча сби, можда је сутра сутра.

pokoji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je sutra sunčani dan. Uzdahni još, ko zna pokoji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je

penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Najveći jet

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

piše nam Rade. Pozdravljam i vas koji ste aktivni na našoj Facebook stranici. Omer, Jelena, Nevenka, Azra, Ida, Kata, Šabić, Siniša, Mika, Marijan, Nedžada, Zora, Slavica, Dragutin, Ljilja, Dragana. I ove nedjelje, 16. augusta, zajedno smo do 14 časova.

dobar dan vam želim. 12 časova, 18 minuta, prolaze nam sati. Nadam se da vam je i lijepo i ugodno ove nedjelje uz program Big Radija. I evo baš čitam jednu od poruka koju je Selim poslao. Kaže: pozdrav iz Mostara, od Selima, bio na moru u Hrvatskoj, na granici čekali 3 sata, kada smo se vraćali 3,5 sata, i dalje su gužve na graničnim prelazima, duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kamensko, Orašje, Gavela Polje, na graničnim prelazima Deleuša, Zupci, Hum, duge kolone putničkih vozila u oba smjera, na graničnim prelazima Doljani, Metković, Bijače, Nova Sela, Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku, sezona godišnjih odmora, avgustovski vikend, jasno je da nam je potrebno mnogo strpljenja zbog gužvi. Sezona šljiva uveliko počela i vjerujem da mnogi od vas već imaju pune korpe u dvorištima. Neke fotografije su nam i jutro stigle. Negdje se već spremna i zimnica i pekmez i džem i kompot i rakija, da se razumijemo. Šljiva je kod nas odavno mnogo više od običnog voća. Šljive stigle, ljeto traje. A pronašla sam priču o tome kako da ubrzate taj proces pravljenja pekmeza od šljiva. I moram priznati, nisam ovo probala. Ako ste se ikada našli pored šerpe pune šljiva i pitali se koliko još treba da kuvate pekmez da bi konačno dobio tu pravu gustinu, znate koliko ovaj posao može da bude i nepredvidiv. Predugo kuvanje može da promijeni i ukus i aromu voća, prerano skidanje sa šporeta znači rijedak pekmez koji se razliva čim ga namažemo. Ipak, kažu, postoji taj jedan trik koji može da pomogne kada šljive same ne daju dovoljno gustu teksturu. Tajna se, vjerovali ili ne, krije u jabuci. U tradicionalnim receptima ponekad koristimo voće koje je bogatije prirodnim sastojkom. Šljive ne sadrže uvijek dovoljno pektina da bi se tokom kuvanja same zgusnule onoliko koliko mi želimo, a jabuka prirodno sadrži pektin koji tokom kuvanja može da doprinese gušćoj strukturi pekmeza. Prednost ovog trika je u tome što jabuka ne bi trebalo značajno da promijeni ukus pekmeza od šljiva, posebno kada se koristi u umjerenoj količini. Na ovaj način može se izbjeći to predugo kuvanje koje može uticati na aromu i boju voća. Možda neko od vas želi probati, evo, kažu ovdje sastojci: 5 kg očišćenih šljiva, 1 kg šećera ili po ukusu kako volite, 2 krupne jabuke na ovih 5 kg šljiva i sok od jednog limuna. Jasno vam je kako ide procedura. Potrebno je šljive i oprati i očistiti. Možete ih samljeti ili isjeckati na manje komade u zavisnosti od toga kakvu vi teksturu pekmeza volite, i stavite pripremljene šljive u veću šerpu i kuvajte na umjerenoj temperaturi. Kada voće počne da se zagrijava i pušta sok, povremeno promiješate. Jabuke se dodaju, naravno očišćene, sitno rendane da ostanu neprimjetne. Dodaju se tokom kuvanja i samo nastavite da miješate. Kako voda bude isparavala, pekmez će postajati sve gušći, i pred sam kraj kuvanja dodajte sok od jednog limuna i kuvajte još nekoliko minuta uz miješanje. Gustinu možete popraviti tako što ćete malo pekmeza staviti da se potpuno hladi na tanjir. Kada se ohladi, lakše ćete procijeniti konačnu teksturu. I to može, kažu, napraviti razliku i smanjiti proces kuvanja, da ne kuvate satima. Opet kažem, negdje se pridržavam uvijek onih tradicionalnih recepata, ne pripremam sama, ne, imam pomoć, ili sam ja samo podrška, ali evo, ukoliko želite, možete izrendati malo jabuke i probati da ubrzate proces spremanja. Pozdravljam našu Jasminu,
Kaže, uvijek stavljam jabuku, naranđu i ekstra bude za pečenu redni, u neke tegle stavim i rum i malo kafe. Da, probala sam jednom sa čokoladom, evo moram priznati. I to je prilično interesantno, pa pozdravlja nas Acu, pekar iz Brčkog. Pozdravlja nas i Marina. Marija iz Sarajeva kaže da slušaju ove nedjelje Big Radio. Pozdrav od Eleza iz Dobrog Polja i tako dalje. Pišite, zajedno smo do 14 časova i ove nedjelje.

Ovo je poslednji sat našeg druženja ove nedjelje 16. augusta. U prošlom satu govorili smo malo o šljivama, o pekmezu, o zimnici, malim trikovima i nešto što želim da pročitam. Poslala naša Jasmina i tu je i fotografija. Došli u selo, u naš voćnjak. I kaže, dušo me boli, šljive kao što vidiš prerodile i tražimo nekoga da radi na dnevnicu i ne možeš naći. Nas dvoje sami radimo do 4 sata svaki dan i ne znam šta ću. I svi kukaju da nema para i to je dobro poznata priča, a kada se ponudi jedan ovakav posao, sezonski posao, onda je odgovor ne mogu ja to i šta da se radi u ovakvim okolnostima. Ovo je zaista jedna ozbiljna boljka za mnoge kod nas. Negdje u proljeće i početkom ljeta baš smo govorili na tu temu i na Big Radiju. Pa nam je Darko poslao jednu fotografiju kazana, spremanje zimnice na muški način, da volimo šljive, pravimo od njih različite delicije, ali u našim krajevima jasno je da se priprema i rakija, da ima. Srećno! Javila sam kratko priču o ranom ustajanju. Ima li tog ljepšeg jutra od onog ljetnjeg? Kada ustanemo malo ranije, dan još nije ušao u onu svoju vrlinu i ljeti. Kao da nas je samo jutro poziva da ustanemo. Ranije svane, vazduh je svježiji, još uvijek ulice su mirnije i kafa nekako ima drugačiji ukus kada se pije u takvoj tišini i kažu da rano ustajanje može da nam pomogne da dan počnemo mirnije, da imamo više vremena za sebe i da bolje iskoristimo te jutarnje sate. Jednostavno onaj osjećaj da ste dobili nekoliko dodatnih sati prije nego što sunce ugrije asfalt, prije gužve, obaveza telefona koji počinu da zvone, imate malo vremena za sebe, ali nije lako ljeti. Jer zbog onih večernjih druženja često ukrademo koji san, pa nam se čini da je sasvim prirodno da tokom ljeta, kada nemamo obaveze, da spavamo duže ujutro. Upravo rano jutro može da bude jedan od najljepših i najkorisnijih dijelova dana i postoji nešto posebno u tim jutrima. Dok još nismo užurbani, ali problem je što mnogi to prespavaju. Ipak kasnije lijeganje ne mora automatski da znači da bi trebalo i mnogo kasnije ustajati. Mnogo je važnije uspostaviti redovan raspored spavanja. Ako izgubite sat vremena ujutru, provešćete cijeli dan tražeći ga. To je govorio Richard Votley, engleski teolog, filozof, pisac. Citat grčkog filozofa Aristotela: dobro je ustati prije svitanja jer takve navike doprinose zdravlju, bogatstvu, mudrosti, i dalje je tačan i dalje važi. Samo oni koji ustaju rano ujutru znaju važnost i uticaj toga na njihov svakodnevni život. Negdje se uvijek možemo podijeliti u te kategorije: spavalica i ranoranilac. Kažu ovdje, prva stvar koja vam je potrebna da biste ustajali rano je odlučnost. Ako niste odlučili da ustajete rano, nećete moći da izađete iz kreveta čak i ako želite. Ne znam šta ćemo sa onom kategorijom moranja. Druga stvar koja je potrebna su naravno raspored rutina za buđenje, čak i kada nemate šta da radite. Jer jutro nas čini svježima, to je upravo ono što nam je potrebno da započnemo dan kako treba i to će se međutim desiti samo ako smo dobro i dovoljno spavali. Često govorimo na temu važnosti sna, najmanje 7-8 sati, ova svježina ustupa put boljim odlukama, jasnom razmišljanju, većem broju ideja i mnogo čemu drugom bez stresa. Pa bi bilo dobro da ipak imamo dovoljno sati spavanja, a da nekako budemo ranoranioci. A opet s druge strane, ljetnje večeri su prekrasne i produžimo malo boravak na otvorenom i imamo ta divna druženja. Pa nekako čovjek pomisli na kraju svih ovih savjeta, stručnjaka i preporuka, pa ne možemo baš sve isplanirati i organizovati. Nekada se te rutine malo pokvare, naročito u ovim ljetnjim danima.
Ako putujete uz Big Radio, srećan vam put, računajte na gužve, i dalje su gužve na graničnim prelazima i to smo pominjali s vremena na vrijeme, sezona godišnjih odmora, još jedan avgustovski vikend. Uskoro ćemo provjeriti kako nas vrijeme očekuje, a naravno sve to muzika koja se voli.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici. Jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo skuša u biljnom ulju Marco Polo 125 grama, jednu marku, mini hot dog Ledo 700 grama, 5,99, gazirana voda MG Mivela 1,35 litara, jednu marku, tečni deterđent za veš Nexo 5,65 litara, 6,99, mikser Vivax 34,50, ženski shorts 12, ponuda vrijedi za 15. i 16. 15. august. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.

dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti imaš

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.